I dok se dan polako gasi i noć spušta svoj mir na cvijet, prisjetimo se da su svi naši tereti predviđeni, nisu predviđeni da ih nosimo sami. Neke brige možemo predati Bogu, neke oprostiti sebi, a neke jednostavno ostaviti sutrašnjem danu. Neka vam večer donese mir u srce, zahvalnost za ono što imate i nadu za ono što dolazi. Laku noć uz Božji blagoslov.